0: i större solars oerhörda sken och allt är klarhet av dagens
1: skott. And it is with humility and hope.